yooyu fekkente ne gën nga loolu jàpp nga ko mën nga digal dina ko xala def li nga koy di ko xala bàyyi ndax xam naa lépp yow sa bopp rek jëm si loolu tàng bi jàng bi nekk loolu moom mooy waa ñu wàllu sa xalaat wala tane moom moom moom ñi nga xam ne dañu jàng ngir tey ñu jàng itam ngir ëllëg loola moo di àdduna lañ bëgg alal axira te yooyu yaar yépp nekk na ci la nga xam ne moom la ñuy fàtte ndax la ñuy fàtte.